0: लाश तुम कुफा भी
1: यू जानी हम कुन फैता कुन लीजा फुंबा फैता ना म्यार तावल लीज छोटा हम ती तोंती ने निशुं फा फारत छोटा हम से ना चाम से निश फुंबा फा फारत फैजन फा उला उला ना वनातन चिरा मामिंची वा फसरेसा का फा फारत असं रेसा का चुफान डी पाली वाना नहीं ये फटो के फा मसाजा Saya ni tak kue ulan fuga ten cipan dia nan cir tau ulzan.
2: Yo am desa ka insecurity so robot ni tu kun misum rea te potom rea ta te merata apa kinte lasam runga ta nia cipan di pale mana mu matunga na stapa ku am le fateran le fotografta sa te tatan neuron te ta minzera sa san tapa kan fil la minzera poto. Rotot saya ni amal zona zombar. Kamana rotot amici semua refa mzere sakamai zon saya amni andro river river. Kto na fan mana rotot an saya mici zavat saya.
3: Ati na sayiran amici lun fawok am defata panzir. Ati na mcal mici fawok am defata panzir. Sati awat awal zan nier ni zavat reta yana ni pun am ni omir sakatir mici. Lir sakali omir sakali minister fawok zan di. Tunet sita kumusa di bula zan am leis fa. Ohatran ni sistem misi fivana fir lot zan leis ohatran ni tenyo yan zan niu eh ni favar ohatran solo zan detena fijalin abdi mai cera vole cirmit zan sis deva tena fijalin
4: anisan saya misen fandia paleman lu zan fanara ohatran amar samiaf saya kyu zan tena anisan ni foluan dinda saya tu kuni zan fitur apa cakanan ba icerena kaykian mumba bilafnya iom ni fatapan cirmatitiu Matuna nuva zany ni niova ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao dia mety efa mbamanana ihany koa izy zany ny programa nasany efa nahita hoe tsy fetezany teo aloha zany dia mihitsy manantena fa mety hiatsara ihany angamba matuna napetraka io zany dia mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay dia hoe raha tsika mahita moa ny vokatr'izay
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvavi.

0: तुमको वाह भी
1: पूर्ति जाती तान राजा शांति मना चाहूँ फिरने ना चिकुल कुली मना अपनी बाहों का मची हम लाफन रेता रेता ना हम लाफन यार सोशियली ना हम लाफन यार पासलामाना रेता रेत
2: ये चेरम फाओक चेरम फाओक ही सी मनो सबचा मारना ची मनो सबचा लंगा लंगा मनो सबचा मारने चीजी ti tan rasa na urusan, bisa. Afto na ur so so tu kuwe so normal lah so ni tu sahaja mana fanapina ni manteni fanapina leca fanapina tan rasa na urusan ni, ke so iso mana zaman cah normal lah iso. Afto na satu so, antara banyak leca na so.
3: Pe ti tan rasa na marni sahaja manuanan firenena manuanan so. Madagascara sao de tin marina ve tandrazana fa raha ohatra tsy nanoanany zao izy de mety tsy tia ny tandrazana izy le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy zao a ireny de hitako hoe tsy tia tandrazana izy matoa tsy hita am'izao sarotra zao ngeny tokony fanampiana izao zao ny tokony fanampiana malagasy mihitsy zao surtout fa reny mpitondram-panjakana le rehetrarehetra le mpanao politika de am'izao fotoana sarotra zao tokony fanampiana fa matoa izy tsy hita de mety tsy tia tandrazanarazana
4: e anao firesaky nampifinarandrakana tokony iray zao nyde mahantra zao ny kamoto de ti nanatoaniny de reripotsinyeny zao ve de inona ny vidiny zao e
5: miarony zoomy malagasy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.